koncert Klijatu u januaru u Zagrebu. Pod geslom uspomene koje traju da će dobiti svi hiti Joa Maračića Makija začuti tako sigurno i sljedeći Srce ti je kamen.